0: ese distintivo de pataca de ouro. Sobre como abordar o futuro deste cultivo para Regueira, unha das claves é a transformación.
1: De que seguramente o reto está na transformación, en xerar valor engadido, e xerar tamén maior capacidade de emprego en relación con esta, con este tubérculo, ¿no? Dá-me a sensación de que aí temos moito por facer, temos moito que darlle tamén ao mundo, temos moito tamén que, de alguma maneira, educarnos a nós mesmos de que temos un produto excepcional, que ten moi difícil comparación con outras partes do mundo, e que a veces non llevamos o valor necesario, ¿no?
0: E outra das claves, a remuda xeracional, aí tenía moito que decir as diferentes administracións.
1: De alguma maneira, as administracións públicas, todas, pero en principio as máis grandes, as que teñen máis competencias, teñen que, de alguma maneira, articular palancas para que incorporarse ao medio rural non sexa unha cuestión de valentía, non, sino que sexa unha cuestión de oportunidade, de saber que aquí se pode producir e vivir vendo do medio rural, que non é simplemente unha cuestión de resistencia, que é unha cuestión de necesidade.
0: E o Concello de Carballo vende a aprobar definitivamente a expropiación dos terreos necesarios para completar o corredor verde dendo Rego da Balsa, e a actuación vai permitir incorporar máis de 17.000 metros cadrados de espazos libres e zonas verdes co proxecto de renaturalización financiado con fondos europeos a través do Plan Edil. O importe definitivo dos prezos xustos dos terreos e dereitos afectados queda fixado en 100.477 euros tras analizar 9 alegacións presentadas durante o período de exposición pública. A disponibilidade deste terreos permitirá avanzar na creación dunha gran área verde ao redor do Rego da Balsa, con novos itinerarios peonís e ciclistas e a conexión co centro urbano. O Partido Socialista da provincia da Coruña alerta de que Vimianzo podería perder recursos públicos coa repotenciación dos parques eólicos. A deputada socialista Patricia Iglesias e a alcaldesa Mónica Rodríguez analizaron o impacto da repotenciación dos parques eólicos nos ingresos municipais. Os socialistas advirten de que as simulacións realizadas apuntan a unha posible perda de recadación de ata 64% debido á reducción do número de aeroxeradores e os cambios no canon eólico aprobado pola Xunta. Vimianzo conta actualmente con 88 aeroxeradores e máis de 123 megavatios de potencia instalada. Patricia Iglesias reclama modificar o canon para adaptálo á nova realidade tecnolóxica e garantir que os concellos que acollen estas instalacións non perdan recursos públicos. A proposta será trasladada ao Parlamento de Galicia e a Xunta. Os socialistas defenden que o aumento de produción de enerxía debe ir acompañado dun maior retorno económico para os territorios afectados. Enlace, o Bloque Nacionalista Galego pide ao Concello que investigue o depósito de escombros nunha finca preto do Parque Infantil de Boaño. Os nacionalistas solicitan que se inspeccione esa zona, que se identifique a procedencia dos materiais e se comprobe se a actuación conta coas autorizacións necesarias. A formación lembra que xa se produciron intervencións similares en Espiñaredo e reclama que se actúe ante posibles irregularidades. Quedámonos aí en Lase porque Portos de Galicia está a investir uns 240.000 euros na construción dunha nave para almacenar os aparellos dos mariñeiros no Porto Lasense. A presidenta do ente público, Natalia Botana, anunciou o proxecto logo de reunirse co alcalde e avanzou que as obras sairán a licitación próximamente unha vez obtidos os permisos urbanísticos. A nave terá 400 metros cadrados e contará con 16 habitáculos de acceso independente. Os traballos terán un prazo de execución de 4 meses e durante o encontro Portos tamén confirmou que facilitará a instalación de aseos públicos na zona portuaria de integración Porto-Cidade. E publicado no Diario Oficial de Galicia o proxecto de trazado de senda peonil que vai conectar Corme Aldea con Corme Porto, a actuación cun investimento aproximado de 565.000 euros vai permitir crear un itinerario de casi 700 metros de longo, xunto de 2 metros de ancho. Os servizos técnicos da Xunta supervisan agora o proxecto constructivo coa intención de licitar as obras este mesmo ano. Ademais, Razo vai acoller esta fin de semana a segunda edición do Onda Bocata, unha proposta gastronómica que se celebrará do venres 25 domingo 27 coa participación da hostelería local e o apoio da Deputación. A iniciativa combina bocadillos elaborados con produtos de proximidade, música e actividades nunha carpa instalada na praia. O vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira, e o alcalde de Carballo, Daniel Pérez,

0: presentaron a programación. Escoitamos a Daniel Pérez.
1: Vamos con cartas, porque vendo o ambiente que hubo por ali, creo que era imprescindible que se volviera a repetir unha experiencia deste tipo, que conxuga, creo que, cuestións fundamentales, que es de referencia do tema do pan, o tema do que produce a nosa hostelería, es decir, son produtos totalmente de calidad, es decir, cada unha, cada súa maneira de facer as cousas, pero metidos dentro do pan, creo que é unha aposta insuperable.
0: Salvamento Marítimo remolcou no día de onte a Temuros un pesqueiro que sufriu unha avería mecánica a 5 millas do cabo Touriñán. O barco, con 7 tripulantes a bordo, solicitou asistencia ao necesitar ser levado a Varadoiro, a Salvamar Altai. Movilizada dende o Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra, encargouse do remolque até o porto de Muros. Con esto rematamos, volvemos como cada día pasadas a las 12:30, viviendo a Costa da Morte, aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser. Nada más, bo día, hasta luego.

0: Vivindo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Pues estamos a unha e 10 e aquí estamos retomando o noso tempo aquí vivindo a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. Ose martes, logo un anaquiño chegaron por aquí xa os amigos de APEN, do Centro de Enfermos Mentais en C, para a súa habitual tertulia de cada martes. Sabete que de que queren falar ose. E falaremos enseguida tamén de títeres e de Monicreques, que hai un encontro ben interesante para esta fin de semana en Muxía. E retomamos, que ilusión me fai, retomamos, Xosé, as receitas de Álvaro. Logo de darlle vacacións de verán, xa pasadas as festas da barca, pois xa, pois iniciamos nova tempada tamén coa receita express que nos trae Álvaro Rodríguez. Xa sabedes que, bon, pois, o mellor dá unha receta, o mellor fala de fútbol, o mellor de calquera outra cousa. Pero, bueno, intentaremos que, alo menos, unha receteña rápida de cada martes. Polo que estades todas e todos convidados a acompañarnos desde aquí ata as 2 da tarde para seguir vivindo a costa da morte. A esta hora, o habitual é que repasemos a axenda. Temos unha semana e unha fin de semana, a verdade é que moitísima actividade, e variada tamén. Pero bueno, vamos a facer un pequeno resumo e logo xa sabedes que a medida que avanza a semana incorporamos novas citas. Pero algunhas das citas destacadas para estes próximos días. Empeza mañá en Carballo unha nova edición do FIOT, o Festival Internacional Autónomo de Teatro. Mañá a 6 da tarde, Fran Rey trae Hamelin, que é unha residencia de maiores, e a partir de aí, pues, todas as semanas durante o próximo mes, pues, con moita actividade relacionada co mundo do teatro, as artes escénicas. O xoves, encontro interxeracional de historiadores de Carballo, ás 7 da tarde. Van participar Xan Fraga, Margarita Barral e Adrián García. Ser no nas Escola Sardín Agra de Caldas de Carballo. E ás 9 da noite, dentro do FIOT, Osito Porto trae Laretadas, no Mesón do Pulpo. Xa de cara ao verres, en Cabana de Bergantiños, bueno, van a conmemorar o Día Mundial da Ataxia, que esta enfermedade que ten unha variante exclusiva aquí da Costa da Morte, Ataxia da Costa da Morte. Bueno, pois vai haber un encontro e vai se estrear a canción con este título, Ataxia. O auditorio de Cámara de Bergantiños, o venres ás 7 da tarde. Quedámonos aí o venres pola mañá, un encontro de investigadores en Carballo. O venres imos facer dende Carballo este programa, o Vivindo a Costa da Morte. Aí vai a estar o noso compañeiro Fran Hermida, dende Carballo, falando moito, bueno, pues, deses encontros e actividades que teñen relacionadas co mundo da ciencia estes días por Carballo. E de cara a fin de semana destacamos, por unha banda, o Festival da Diversidade, organizado por Asociación Íntegro, o sábado en Antón. O Vermú Científico, en Carballo, a unha da tarde, o sábado no Mercado Municipal, con Chus Lamas e o gran Ángel Carracedo. Más actividades do FIOT, soy toda tarde, o sábado no Pazo da Cultura, Carles Sanz, tricicle trae por fin, me vou. E un par de citas destacadas de cara ao domingo en Vimianza, 8:30, Producións Teatrais Excéntricas trae Mofa e Befa, os dous de sempre. En Zas, bueno, en Baio, presentación do documental O Río do Porto, o Río Grande da Terra de Soneira, con as actividades previas ao festival Fouciño, chamase Afiando Fouciño. Algunhas desas actividades destacadas que adiantamos na nosa axenda para estes próximos días.

0: cada mañana vivimos la Costa de la Muerte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Este fin de semana, Muxía vai a coller o encontro titiriteiro Unima Galicia, a 13ª edición deste encontro, dende o venres e ata o domingo. Diferentes compañías galegas e tamén internacionais, chegadas de outros estados, van vir para falar en encontros profesionais, pero tamén con moita actividade para o público en xeral. Así que queremos conhecer un poquinho máis todo o que nos van a ofrecer en este encontro titiriteiro, e por eso temos outro lado xa do teléfono a Ton Arenas. Que tal, Ton? Moi boas.
2: Hola, bo día, como estamos?
1: Bueno, oye, por que, como se escolle Muxía? Por que vendes aquí a Costa da Morte a facer este encontro?
2: Pois mira, principalmente porque nos pretendemos que o encontro teña unha sede que se poda mover pola geografía galega, pero resulta que Borja, de Títeres Alacrán, propuxo Muxía, dixo, no, Muxía é un sitio ideal, a parte da xente é moi maja e tal, e nos éramos totalmente escépticos. Entón, organizamos unha reunión coa xente de Muxía e vimos que Borja tiña razón, que Muxía era un sitio fantástico.
1: Tipo listo, Borja.
2: Sí, o sea, vamos, estamos encantados. En realidad, o sea, non teño palabras para agradecer a Muxía que nos acolla, y creo que va a ser muy interesante porque creo que es muy beneficioso para Muxía y para nos como titiriteiros también.
1: Bueno, pues este encontro de Unima. Unima exactamente qué asociación de marionetas, de titiriteiros, ¿cómo definimos a entidades?
2: Mira, Unima es súper curioso. Yo también, cuando descubrí, xa vai unos cantos anos, me quedé asombrado. Unima resulta que é un acrónimo de Unión Internacional da Marioneta. Unión Internacional. E resulta que a Unima Internacional é unha das primeiras asociacións a nivel mundial que loitou, por así decir, polos dereitos humanos. Sí que está moi relacionado con o mundo títere e cos artistas, pero é unha referencia.
1: Qué bonito. Ah, bueno, pues mira, non só no mundo da marioneta, sino que bueno, pues loita tamén por os dereitos humanos e porque todos vivamos un poquinho mellor, ¿no? Que ao final é do que se trata. E para facernos sentir un pouco mellor neste encontro, logo falamos do que desfacer, ¿no? A nivel un pouco xa máis profesional nes encontros, pero vai haber moita actividade dirixida ao público en xeral, para espectáculos aos que podemos acudir todos.
2: De feito, de alguna forma, celebrar os títeres implica que haxa público diante, porque non ten moito sentido dedicarse a facer espectáculos se non vas contar co público. A maior parte da xente que nos dedicamos a este mundo e a outros das artes escénicas, temos como objetivo, de alguna forma, enseñarnos, que vexan o noso traballo, que a xente disfrute. Entonces pensamos que é fundamental que o público este presente e que poda disfrutar deste encontro.
1: Bueno, pues son 3 días con moita actividade, e como decíamos, vides vir compañías galegas, pero tamén de outros lugares. De onde veñen? De que países vai haber representación?
2: Pues mira, temos aquí un tipo que chamase Alex Barty, que ten un personaxe que é Mr. Barty, que é unha marioneta que o tío é un fenómeno destos na naturaleza. Él é belga, viviu en España cando era máis novo, e viaxa moito polo mundo e por España, trae un espectáculo moi simpático, que este vai ser o venres, xusto despois de un pasarrúas que imos facer, porque temos intención de que desde o principio a rapazada forme parte do encontro.
1: Claro, claro. Oye, está bien, ahora que dices da rapazada, porque habitualmente vinculamos o imaginario levanos a que o tema dos títeres é sempre destinado aos máis pequenos da casa, pero isto tampouco é así.
2: Sí, o sea, quer dizer, Pinocho. Si contas de Pinocho a tua crianza porque pensas que é pa él, e despois cando analizas Pinocho dices, anda, que interesante. E ti aprendes algo tamén e te das conta de cosas que pasaches por alto. Os títeres ten ese xogo, todos os dibuxos, todas as cousas tal, parece que son para nenos, pero en realidad son para a xente que lle gusta, que disfruta, e sobre todo si prestas atención e encontras o que hai detrás e o que se quere decir, valen para disfrutar e para aprender.
1: bueno, pues hay que aprender y hay que disfrutar un poquillo. Este fin de semana también hay en Muxía con estas actividades que nos decías, bueno, pues eso de Bélgica, pero creo que también llega espectáculos de Portugal o de Brasil que van a llegar. Oye, ¿cómo está un poco, digamos, a saúde do mundo dos monicreques, dos títeres agora mesmo a nivel internacional, pero aquí en Galicia? É un bom momento? Está en auxe? Está no revés? Como está?
2: Uy, esa é unha pregunta de esas endemoniadas,
1: Bueno, podes pasar si queres, pero bueno.
2: No, vos me metes, que a mí non me importa. Mira, eu diría, esto, por suposto, sempre estas opinións son auténticamente personais, eu non me fago responsable de nada do que diga, vamos.
1: Vale.
2: Actualmente hai bastantes compañías, o sea, temos como... hai vocacións, por así decir, estamos en auge, nas vocacións. Sí que é certo que hai unhas cantas compañías que teñen bastante traballo, que están como moi presentes, pero tamén é certo que hai outras compañías que están un pouco aí como que non acaban de ver a luz. Logo temos compañías emerxentes, non moitas, pero hai xente que está aí traballando, incluso xente nova que está saindo da ESAD, da Escola de Arte Dramático, e logo resulta que os títeres sempre son ben acollidos, o sea, digan o que digan de calquer lado, os títeres a xente lles gusta, os nenos lles gustan, son moi prácticos de facer en moitas circunstancias, poden ser espectáculos de gran formato, de pequeno formato, eu diría que está ben. En realidad diría que está bien.
1: Bueno, pues eso. Bueno, que esa vocación, eso siempre es una buena noticia. Luego saber a qué le va la adiante y trabajar para que los espectáculos puedan llegar, ¿no? Pero que esa vocación, pues, voy además garante de alguna manera esa remuda, ese nacional, que siempre es necesaria, ¿no?
2: Sí, y aparte, o sea, eu agora estaba pensando en eso, que non sei por qué me salió esa palabra, pero eu coñezo unha rapaza, por exemplo, de aquí de Galiza, que outro día viño un espectáculo e quedei asombrado. E tamén un rapaz de Murcia, non sei se de Murcia ou de Alicante, que ten 18 anos, e que xa ten un espectáculo propio, que non son fáciles de facer os espectáculos cando vas ti só, sabes, manter o ritmo, ter todo ben colocadiño, pois ten un espectáculo... Entón digo, estamos salvados, o sea, hai... Hay futuro.
1: Sí. Bueno, pues a xente que sinta un poquinho de curiosidade por o mundo dos monicreques, que acuda venres, sábado ou domingo, ou os tres días, a dar unha voltiña por Muxía, que sempre é un bo lugar para ir a dar unha volta e nada, disfrutar de todos estes espectáculos na rúa, onde auditorio, dos voluntarios, etcétera. E vos ides estar tamén, decía eu, hai esa parte, digamos, máis profesional, xa non para o público en xeral, donde os profesionais desto ides falar un pouco. Non sei se desa vocación que está vendo ou de outros problemas, un pouco que ides tratar a nivel máis profesional.
2: Pois mira, nos temos aí dous temas que estamos, o sea, hai moitos temas abertos e hai cousas que a veces podemos afrontar, outras non, pero neste caso deximos, por unha parte, para nós, todo o tema da comunicación, das redes sociais, de como facer para xestionar eso, que nos seña útil de verdad, que non nos ocupe demasiado tempo, pero que sí que sirva para transmitir o que queremos que a xente nos conozca, ademais, eso por unha parte. E logo, por outra parte, temos unha teima aí sempre que estamos dándolle voltas, que hai que facer, que hai que contar para poder establecerse nos circuitos. A nosa idea sempre está aí como de ter un circuito propio dos títeres, que sabemos que ahora é moi difícil, pero estamos dándolle voltas a ver si ocurre que xuntando as ferramentas adecuadas e tocando as portas adecuadas se pudiera saber que hai que facer, tanto para chegar a máis sitios como para que teñamos a posibilidad de ter un circuito propio.
1: Oye, pues non é un tema...

0: representación.
1: Anda, qué bonito. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Bueno, pues yo creo que más motivos no podemos dar para animar a xente a que vaya o venres o sábado o domingo que se tenga como tiño por Muxía a disfrutar deste encontro de titiriteiro de Unima Galicia. Oye, Tom, muitísimas grazas, que viñades a disfrutar da Costa da Morte. Eso, aparte do traballo que traiades, que disfrutedes un pouco da nosa paisaxe, da nosa gastronomía, etcétera.
0: Sí, aparte, mira, eu, en serio, con Muxía, eu xa conocía de alguna vez que fun por ali, pero esta última vez que fomos falar con Sandra, sí, si non mal recordo, e sí, con Miriam, quedei encantado. E logo, temos que agradecer tamén ao Agadic, que nos patrocina unha parte do encontro importante, e tamén a Diputación da Coruña, que subvenciona outra parte. Entonces, entre o Concello de Muxía, o Agadic, a Diputación e a Unima, só falta que veña a vila enteira de Muxía, que fagamos unha festa estupenda e que disfrutemos todos.
1: Pois de eso se trata. Moitísimas grazas, unha aperta, que vaya todo moi ben, que cheguedes ás conclusións que necesitades para seguir dándole vida aí ao mundo dos titiriteiros.
0: Moitas gracias, vémonos na rúa.
1: Hasta logo.
2: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo. Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca. Sen obras, é que dá ben. Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Lar en CEE. Celebramos en CEE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 26 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de CEE, conferencia titulada De Obxecto a Suxeito, reescribindo o papel da muller na creación e na promoción artística, a cargo de Marta Riera, doutora en Belas Artes. Organiza Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e XEAL.
3: Atención, porque a festa está a piques de comezar. O sábado 26 de setembro, Nantón, en Cabana de Bergantiños, convértese no punto de encontro da diversidade. A partir das 12 do mediodía, música, actuacións en directo, gastronomía, animación infantil, artesanía e, sobre todo, moitas ganas de pasalo ben. E aínda, estás a tempo de reservar o teu ticket para o xantar popular chamando ao 981-734-985. Festival, a gran festa da diversidade. Sábado 26, en Nantón. Agardámoste.
4: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa pera conferencia cubeta dun quilo a 1,69 euros. Ou as coxas de polo a 2,49 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
5: Vivindo a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: Pues aquí seguimos, viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés, seguimos botando unha ollada en todo o que acontece pola nosa bisbarra. E imos falar agora dunha actividade que vai ter lugar esta próxima fin de semana. Falo desa estrea que vai a ver, eu creo que vai ser o venres en Cabana de Bergantiños, esa estrea da canción Ataxia. Xa sabedes que ataxia é esta enfermedade que ten tanta incidencia na Costa da Morte. De feito, pues, hai unha variante, non? Da ataxia que se chama así, a ataxia da Costa da Morte, e esa zona de Cabana, quizáis unha das donde máis doentes hai, e aí vai a estrearse este venres ás 7 da tarde esa canción que leva ese título, Ataxia, unha canción composta por, entre outros, Fernando Fraga. Que tal, Fernando? Moi boas.
6: Hola, bons días.
1: Bueno, oye, antes de ir coa da Traxia, que tal está indo o inicio de curso na Escola de Música en CEE?
6: Bueno, publicaremos esta semana os días de elección de horarios instrumentais, xa están publicados os horarios colectivos, bueno, as clases comenzarán en outubro. Está indo ben, o sea, un procedimento normal, sobre todo ahora de elección de horarios e que cada un saiba cando ten que ir ás súas clases.
1: Bueno, eso está ben. En canto a número de alumnos, manténse, sube, como está a afición pola música?
6: Este ano sube lixeiramente. Creo que andaremos sobre os 140.

0: 5 alumnos. Ainda a día de hoxe hai xente que está pedindo información para matricularse, quedan prazas en algún instrumento como flauta traveseira, vento metal, trompeta, trompa, trombón, bombardino, son os únicos instrumentos onde agora mesmo queda algunha praza vacante.
1: Bueno, pues nada, pues animamos a xente que este a pensar que o tiña na cabeza, oye, aí quero aprender a tocar un instrumento, quero mirar e aprender un poquinho máis de na música, pues que claro, pregunte, que consulte. Pero bueno, agora o que toca é falar un poquinho de Ataxia, da presentación desta canción, que como digo, pues está composta entre outros, bueno, ou entre outras, por ti, por Fernando Fraga, porque estás aí con Rocío Camaño, creo que na letra tamén axudou Mercedes Pose, ¿no?
0: Sí, así é. Este é un proxecto que Mercedes, como membro da asociación en galega, pois xa me comentara pois hai aproximadamente 2 anos. Bueno, primeiro eu solicitei que me pasara unha letra para ver un pouco cal era a idea. Así o fixo, este verán, por fin, pois púseme a traballar sobre a música. Era algo que me apetecía, además, porque coñezo a algún doente, non, desta enfermidade, e tiña ganas de aportar algo. Bueno, pues púseme a traballar sobre a música. Despois pediñe colaboración ao Rocío para darlle aí os últimos toques a súa parte vocal, donde ela ten moita máis experiencia que a min, bueno, pues como tratar as melodías de cara a voz. Bueno, pues está prácticamente rematado.
1: Pues nada, habrá que esperar, eso sí, ao venres para escoitala, non? En directo, sí, dentro desta actividade que coincide co Día Mundial da Ataxia, aí en Cabana de Bergantiños, en donde tamén van a estar presentes bueno, pois pues, do nivel de Ángel Carracedo, de Manuel Arias, a entrada é gratis, e ali hai de interpretar en directo, porque creo que non a tedes aínda nin gravada, creo, non?
0: No, claro, Rocío ahora mismo vive en Madrid, entonces es verdad que empezamos a tener los primeros contactos, no verán, en agosto, pero como a letra ainda estaba sin rematar, pues después era tivo que marchar y no podemos coincidir hasta este venres, que ensayaremos un poco antes de las 7 de la tarde, allí faremos su estreo absoluto después, a ver si a fin de semana encontramos algún momento para grabarlo y que quede esa bueno, pues a música ahí para poder escoitarse en cualquier momento.
1: Claro. ¿Hay alguna finalidad concreta con la canción? Es decir, simplemente por tener una canción y que dé un poco sentido y tal a los doentes de Ataxia, ¿o hay algún una finalidad a mayores con esta iniciativa?
0: Bueno, sobre todo queremos que a letra reflexe un pouco o que é a enfermidade en sí, o proceso da enfermidade desde que aparece, y bueno, como un pouco buscar a esperanza de que se encontre unha curación. Y bueno, que reflexar un pouco o que é o día a día dun enfermo, ¿no? Desta doenza.
1: Pois recordamos e animamos a xente que acuda o venres aí a 6 da tarde ao Salón de Actos, sí, de Cabana de Bergantiños, atender a bueno, pues sempre interesante, a Ángel Carracedo e a Manuel Arias, e logo disfrutar aí da música en directo. Podes desvelarnos algo un pouco por donde vai o estilo algo ou nada, temos que esperar ao venres?
0: Bueno, sobre todo en el estilo tranquilo, una música tranquila, con donde a letra se pueda escoitar bien, donde se entienda bien a mensaje que queremos transmitir. Bueno, pues habrá que decir en palabras o que a música no es fácil, pero bueno, es una música tranquila donde vaya a haber piano y voz solamente. Nesta primeira toma de contacto solo vai haber esta instrumentación. Bon, a tocar o piano, e Rocío vai a cantar. Bueno, é unha música, pois eso, tranquila, donde vai haber un estribillo que creemos que con un estribillo pegadizo donde a xente se pode animar a cantar, bueno, pois que sea unha especie de himno para eles, non? Que quede, bueno, pois en todas esas xuntanzas que teñen, pois se poda escoitar esta música.
1: Pues Fernando Fraga, graciñas por atendernos, parabéns, lo que estamos seguro que vai ser unha canción fermosísima contigo, con Rocío, e ademais con unha causa ben bonita, que é dar apoio a todas as persoas que dunha maneira ou outra pues, sufren esta enfermedade, a ataxia da Costa da Morte, que é a que máis incidencia ten aquí na nosa bisbarra, e así que, pues nada, graciñas, parabéns, e o venres animamos a xente que a 7 da tarde vai aí ata a cabana. Hasta logo, graciñas.
0: Gracias a vos. Hasta logo.
1: Hasta logo. Oye, falando de eso, do Día Mundial da Taxia, que este venres, pero tamén con este motivo, en Camariñas, o domingo, celebran, bueno, andaina por a taxia de Friedrich para recadar fondos. O objetivo é axudar a costear as terapias do camariñán Juan Pérez González. E, bueno, pues a marcha é solidaria e vai unir Ponte do Porto con Cereixo baixo o lema Camiñamos xuntos, chegamos máis lonxe. Bueno, pues as persoas que queiren participar nesta iniciativa poden colaborar e inscribirse adquirindo unha camiseta solidaria por 7 euros a través deste teléfono 697-828-580, 697-828-580, sino nas redes sociais e na web do Concello de Camariñas tedes toda a información. Pero bueno, esta andaina tamén pola taxia o domingo en Camariñas.

0: 12 y 17 minutos y vamos a repasar ahora información de esta mañana aquí en la Costa de la Muerte.
1: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
2: As vítimas do exaxente bancario do Santander de Laxe aceptan as indemnizacións da entidade bancaria. As cofrarías de pescadores decidirán o vindeiro martes posibles medidas ante a subida desorbitada do prezo dos combustibles. Carballo destina máis de 84.000 euros en axudas ao tecido social, deportivo e cultural. Ademais, o goberno carballés vende aprobar definitivamente a expropiación dos terreos necesarios para completar o corredor verde do Rego da Balsa. O Partido Socialista alerta dende Vimianzo de que poderían perderse recursos públicos coa repotenciación dos parques eólicos. E Portos de Galicia vai investir casi 240.000 euros na construción dunha nave para almacenar aparellos dos mariñeiros no porto de Laxe. Son algúns deses asuntos que imos repasar dende agora e até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés.
3: Carbugal patrocina o tempo.
2: Pois a información meteorolóxica vengose dende Meteo Galicia da man de Ana Laje.
4: Irán descendendo, pero non vai ser un cambio brusco, vai ser un cambio suave.
2: Bueno, pues, non era ese o corte que queríamos escoitar, pero si temperaturas que se van seguir sendo altas, alrededor dos 30 graus e manse a manter e xa de cara a mañán e o xoves haberá un descenso de temperaturas. Estamos vento que sopra frouso de componente norte, esa información que nos dábamos de Meteo Galicia.
3: O tempo, patrocinado por Carbugal.
5: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza. Ten una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
2: Pois os afectados, as vítimas do exaxente bancario do Santander, da oficina do Santander en Laxe, aceptan a indemnización da entidade bancaria. As persoas afectadas por esta estafa atribuída ao exaxente bancario de Laxe avanzaron nos acordos para recibir indemnizacións por parte da entidade bancaria. Na sesión celebrada ese martes na Audiencia Provincial da Coruña, ratificouse un acordo con varias vítimas por máis de 90.000 euros con cantidades individuais entre 3.000 e 36.000. O suizo vai continuar mañá mércores, cando está previsto abordar novos acordos sobre o pagamento de indemnizacións e a lectura das conclusións. O acusado se aceptou nunha sesión anterior unha condena de 2 anos e 8 meses de prisión por falsidade documental e estafa gravada e continuada. Segundo a Fiscalía, entre 2006 e 2014 organizou unha rede de irregularidades bancarias coa que tería estafado máis de 3,7 millóns de euros. A investigación cifra en 2,9 millóns os fondos sustraídos a 151 clientes en preto de 800.000 euros obtidos mediante préstamos.
6: ¿Queres resultados de verdade? Na piscina municipal de CE, témolo claro. O importante, eres ti. Ven ao noso ximnasio e ponte forte co adestramento persoal totalmente adaptado a ti. Tamén adestramos grupos reducidos para que avances máis rápido e con seguridade. Ademais, contamos con baño turco, cursos de auga e actividades dirixidas para todos os niveis. Piscina municipal de CE.
1: Hora 14 Nordés.
2: As cofradías de pescadores van decidir o vindeiro martes, día 29 de setembro, posibles medidas ante o que consideran unha subida desorbitada do prezo dos combustibles. A Federación Nacional de Confrarías vai manter ese próximo martes esa reunión telemática para acordar como responder ao incremento dos custos. A decisión chega logo dun encontro celebrado onte nas cofrarías galegas en O Milladoiro. O seu presidente Basilio Otero sinala que os expósitos españoles decidirán esa xuntanza que van facer. Ademais, o 30 de setembro están convocados en Madrid cunha reunión coa secretaria xeral de Pesca Isabel Artime. As cofrarías advirten de posibilidade de retomar as movilizacións, mentres o Ministerio non trasladou novas medidas que nos últimos días para paliar esa subida do prezo do combustible. Por certo, que onte hubo unha que rescatar, unha nova embarcación, neste caso un veleiro que tivo que ser remolcado ao porto da Coruña ao quedar a deriva a unhas 8 millas ao norte de Valdallo, en Carballo, segundo informa Salvamento Marítimo. A embarcación quedou sen vento e sufriu un fallo mecánico, polo que a Salvamar Beteguiuse decidiu acudiu ao seu auxilio e encargouse do remolque até o porto coruñés. Os asuntos que nos levan ata Carballo, o goberno vende aprobar definitivamente a expropiación dos terreos necesarios para completar o corredor verde do Rego da Balsa. A actuación permitirá incorporar casi 18.000 metros cuadrados de espazos libres e zonas verdes a este proxecto de renaturalización financiado con fondos europeos a través do Plan Edil. O importe definitivo dos prezos xunto cos terreos e dereitos afectados queda fixado en 1.477 € tras analizar 9 alegacións presentadas durante o período de exposición pública. A disponibilidade destes terreos permitirá avanzar na creación dunha gran área verde ao redor do Rego da Balsa, con novos itinerarios peonís e ciclistas e a conexión co centro urbán. Ademais, o Concello Carballés vai destinar máis de 84.500 € a axudas ao tecido social, deportivo e cultural. A Xunta de Goberno local aprobou a convocatoria de 65.000 € para entidades presentadas de servizos sociais, con axudas de ata 8.000 € por proxecto, e tamén concedeu 6.000 € á Asociación Antidroga Vieiro para os programas de prevención e atención a conductas auditivas, e casi 5.500 € a clubes deportivos por campeonatos e fases de ascenso. No ámbito cultural, o Monete Xico Pop recibe 8.000 € para a organización da edición do Festival Pop Siria Pop celebrada esta pasada fin de semana.
7: Atención, porque a festa está a piques de comezar. O sábado 26 de setembro, Nantón, en Cabana de Bergantiños, convértese no punto de encontro da diversidade. A partir das 12 do mediodía, música, actuacións en directo, gastronomía, animación infantil, artesanía e, sobre todo, moitas ganas de pasalo ben. E aínda, estás a tempo de reservar o teu ticket para o xantar popular chamando ao 981-734-985. Festival, a gran festa da diversidade. Sábado 26, en Nantón. Agardámoste.
2: E o Partido Socialista da provincia da Coruña alerta dende Vivianzo de que este concello e outros se poderían perder recursos públicos coa repotenciación dos parques eólicos. A deputada socialista Patricia Iglesias e a alcaldesa de Vivianzo, Mónica Rodríguez, analizaron o impacto desta repotenciación dos parques eólicos nos ingresos municipais, e os socialistas advirten de que as simulacións realizadas apuntan a unha posible perda de recadación de até 64% debido á reducción do número de e tamén dos cambios do canon eólico aprobado pola Xunta. Vimianzo conta actualmente con 88 aeroxeradores e máis de 123 megavatios de potencia instalada. Iglesias reclama modificar o canon para adaptalo á nova realidade tecnolóxica e garantir que os concellos que acollen estas instalacións non perdan recursos públicos. Portos de Galicia vai investir 240.000 € na construción dunha nave para almacenar aparellos dos mariñeiros no porto de Lase. A presidenta do ente público, Natalia Botana, reuniuse co alcalde e avanzou que as obras sairán a licitación próximamente. Tamén reunión esta fin de semana da Asociación de Senegaleses de Carballo, unha asociación que segue medrando, casi 200 socios, e co obxectivo de axudarse entre eles, especialmente aos recén chegados, tamén buscar a integración coa sociedade. Para iso plantexan diferentes actividades que poñerán en marcha nos vindeiros meses. Desus Sebor, o voceiro desta entidade, fala ademais, bueno, do bo acollemento que están tendo nesta comarca. Están sendo ben recibidos por parte da sociedade, iso sí, non exentos de algún capítulo de racismo, aínda que nada xeralizado.
8: Dentro de nosotros todos tenemos un punto de racismo. El rollo es en el momento que uno acepta que es racista, ya tiene la solución, que va a intentar mejorar, porque el racismo viene desde la ignorancia, desde lo desconocido, ¿no? Siempre ya nos da oportunidades para conocer a nacionalidades, a etnia.
2: E Razo vai acoller esta fin de semana a segunda edición do Onda Bocata, unha proposta gastronómica que se vai celebrar de venres a domingo coa participación da